en av de aller beste. En av de aller beste stemmene i amerikansk blues for tida, Geneva Magnus, opplever hun og bandet på Scandicale den 5.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Femteplassen går til Gras I uke 36. Det låta Evig, som da en trøndersk versjon av Witch Witch låta Eternally. Jeg synes den lät kjempefint på trøndersk. Her Gras.